asan ayɛ yie, adwuma de bɛyɛ yie, adwuma asɛn no awurade sɛ ɛbɛyɛ yie. Yɛwɛ na ada wo so no woha na wotem no awurade nkye wo. Wode adeɛ baako pare sɛ ma Yehowa yi, ma Yehowa akoanya ne da so menɛ yi menɛ wotie me na ɛbɛyɛ yie. Ebeye ye na sa ye ye ha asamble ye me de heradi saradi nyame.

no. Agyere fo mama yen krom yen yankopon. Jesus ye wura yi ye wura no no ye wodi no no ye jan ko bia no. Hey, tete tre de yankopon ye krom ye sha wani onyam ye wura di nyam ye ye wura yi ye wura yi.

0: se e Christofo brewa nyankopon aseda ho nanso e ba se ye mi se nyankopon ho bia
1: sister
0: obe jina tintin fria no pa no da su bisa no o ye nanso na aseda de e ye ni na asa odofo member wa aseda nsa
1: e ma wa aseda nsa
0: e ti me ni onu tuni bia adwen se ah ma aseda be ye den na asa
1: oh